0: دريك وان دانس على موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك.
1: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: سعيد برشا باستقبال مدام ليندا قدري، نذكر هي لا ديريكتريس دو جروب يونيفرسيتي اوروبيان دو تونس. تحية كبيرة لها وكافة الفريق العامل معاها. نحكيو على الإطار البيداغوجي والإطار التربوي وشبه التربوي. الجامعة الأوروبية بتونس اللي تعتبر قبلة لمئات الطلبة سنويا، وتخرجوا منها زادة كيف كيف العديد من الناس اليوم اللي قاعدة تنجح بفضل هذه الكل، بفضل لا فورماسيون، بفضل لو سيريو اللي موجود في لونيفرسيتي اوروبيان دو تونس. اليوم رحب بها برشا. مرحبا بك مدام قادري على موجات موزايك اف ام، اهلا وسهلا.
2: كيما ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، سي فريمون تري تري جونتي دو فوتر بار.
0: يعيشك الله، مرحبا. اليوم نحبوا نحكيوا معاك على لورغانيزاسيون نتاع لا جورني بورت اوفيرت، دونك اللي تنظمها لونيفرسيتي اوروبيان دو تونس، ولات اون تراديسيون يظهر لي بور لي معناها سورتو لي بارون يستناو، لي ستوديون يستناو. هذاك علاش قلنا توا اون برايم تايم ناخذوك معنا مدام، ونحكيوا ايضا على هل لا جورني هذيا بورت اوفيرت.
2: Effectivement, donc l'Université européenne de Tunis elle organise une journée porte ouverte afin d'accueillir les bacheliers, les étudiants ainsi que leurs familles. Et on va leur faire découvrir tout ce qui se fait aujourd'hui, la singularité de notre établissement. Et au-delà de la découverte de nos formations, donc cette journée permettra de vivre une véritable expérience universitaire au sein de notre campus, Nouvelle Génération. C'est pour penser en fait les standards internationaux les plus exigeants. Donc aujourd'hui, choisir notre université consiste pas uniquement à choisir un diplôme. Donc c'est vraiment vivre une expérience dans un environnement d'excellence, une ouverture sur le monde et un projet d'avenir.
0: Justement.
2: Donc voilà.
0: Donc parlons Madame Guédry justement. Donc de, on parle souvent de campus nouvelle génération et intelligent. Donc là, on se demande tous qu'est-ce qui rend ce campus vraiment unique dans son genre en Tunisie, voire en Afrique.
2: Oui, donc notre campus Nouvelle Génération Intelligent, c'est bien plus qu'un campus, c'est vraiment une véritable expérience.

0: universitaire. Donc, chaque espace a été imaginé pour favoriser l'innovation, la créativité, la collaboration et le développement des compétences. Nos visiteurs, ils vont pouvoir découvrir notamment le Student Hub, le Trading Lab, le Low Lab, les Learning Labs, le Career Hub, notre incubateur, ainsi que notre café resto digital. Donc, on a un merveilleux rooftop qu'ils vont pouvoir visiter. Donc, tout a été conçu pour offrir aux étudiants un environnement inspirant, interactif et connecté. En parfaite adéquation au niveau des exigences du monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Justement, donc l'international semble être aussi l'un des piliers de votre université. Là, on parle de l'Université européenne de Tunis. Là, vraiment, ça fait quelques années que vous êtes les pionniers aussi sur le marché tunisien.
0: Absolument. Donc l'international, c'est un peu notre ADN au sein de notre groupe. Donc cette ambition, c'est vraiment de préparer les étudiants capables d'évoluer dans un environnement multiculturel et international. Donc vraiment grâce à nos partenaires académiques sur les 4 continents. Donc nous avons plus de 200 programmes internationaux. Donc nos étudiants, ils peuvent bénéficier de nombreuses opportunités de mobilité internationale et ils permettent aussi d'enrichir leur parcours académique au sein des universités et des grandes écoles de renommée mondiale.
1: Exactement. Donc, pouvez-vous nous citer quelques partenariats et quelques partenaires justement internationaux, parce que l'Université européenne a pas mal de partenaires dans les 4 continents justement.
0: Oui, absolument. Donc, on va commencer par l'Europe. Donc, nous avons bien évidemment HEC Liège qui est en Belgique, Paris School of Business, Rennes School of Business, CAGE, Neoma, EFAP Paris et Paris School of Luxury. Nous avons aussi au Royaume-Uni, donc nous sommes partenaires avec l'Université de Westminster et Teesside University. Nous avons au Canada, nous collaborons avec l'Université de Moncton et bien évidemment USA, United States of America. Donc nos étudiants, ils peuvent partir au sein de l'Université de Californie, San Diego State, University of Georgia, Court University au New Jersey.
1: Ah, ça c'est très très très intéressant. Donc surtout c'est des partenariats qu'on valorise et vraiment là je comprends justement que vraiment l'international est l'un des piliers de votre université. Donc je rappelle notre invitée, la directrice du groupe Université européenne de Tunis, madame Linda Guedri. Là, permettez-moi madame de vous demander justement donc qu'est-ce qu'ils vont découvrir les visiteurs pendant cette journée porte ouverte. Donc cette journée, je rappelle, qui aura lieu demain, mercredi 15 juillet 2026.
0: Donc, ils vont découvrir une université résolument tournée vers l'avenir. Ils vont visiter notre campus, rencontrer les responsables pédagogiques, nos conseillers d'orientation. Ils vont aussi pouvoir découvrir nos programmes de licence et de master, donc tout comme le management, business administration, la finance trading, le IT business intelligence, marketing, luxury and brand management, le droit privé et public, la Sciences Po, la diplomatie et relations internationales et la gouvernance des politiques publiques.
1: Excellent.
0: Donc, on va aussi les informer de nos programmes internationaux, les opportunités de mobilité qu'ils peuvent avoir. Et puis, notre objectif, c'est que chaque visiteur puisse se projeter dans une université où l'excellence académique, l'innovation et l'ouverture internationale se conjuguent au quotidien.
1: Très très bien. Donc là, pour les parents, pour les étudiants, pour les gens qui écoutent Mosaïque FM, pourquoi choisir l'Université européenne de Tunis, selon vous?
0: Oui, absolument. Donc moi, je le dis tout le temps, nous choisir, c'est vraiment choisir une expérience universitaire, pas qu'une simple formation. Donc ils vont vivre une expérience universitaire qui est unique au sein de notre campus Nouvelle Génération, où l'excellence académique rencontre l'innovation, l'international, et surtout l'employabilité. Exactement. Donc, ils vont pouvoir évoluer dans un environnement d'exception, bénéficiant de plusieurs opportunités, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale.
1: Donc, je rappelle madame la directrice du groupe Université européenne de Tunis, madame Linda Guedri. Juste, je vous laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. Et voilà, donc je vous laisse la parole.
0: Voilà, merci beaucoup. Donc, encore une fois, j'invite tous les bacheliers, les étudiants et leurs familles à nous rejoindre demain, mercredi 16 juillet, entre 9h et 17h au sein de notre campus de l'Université européenne de Tunis, qui est situé au Lac 3. Donc, c'est tout proche de l'ambassade de Suisse. Donc, nos équipes vont être mobilisées demain pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.
1: Exactement. Donc, save the date, c'est demain, Inch'Allah, donc mercredi 15 juillet 2026 à partir de 9h jusqu'à 17h, voire plus. Donc la journée porte ouverte, il y aura tout le staff, toute l'équipe pédagogique et certainement, donc je vous souhaite certainement donc une bonne chance pour demain et là, Inch'Allah, l'Université européenne de Tunis donc gardera ce niveau et puis Inch'Allah toujours, donc madame, vous êtes les pionniers sur le marché africain. Merci infiniment et merci je vous souhaite, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi. Comme l'interview en intégrale, t'as la page interne Mosaic FM. كنت ضيفتنا اليوم والانترفيو تلقاوها على الباج نتاعنا موزايك اف ام. حنا مكملين معاكم في افتر وورك.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: احنا ما زلنا مكملين مع بعضنا ان شاء الله حتى للستة نتاع العشيه في افتر وورك على الاولى في تونس. بعد شويه الموعد باش يكون مع نسمه بحري, نسمه البحري اللي تهزنا بعد شويه للشواطئ التونسيه, ناخذ فكره من بعضنا شنو هي ابرز الشواطئ اللي تعوم, وبعدها هي الموعد يكون زاد كيف كيف مع الموسيقى كما عودناكم. ما تنساوش زاد عنا ان تري بون بلان بعد شويه يجينا باي ترافل تو دو
2: افتر وورك موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: كاليبسو
2: vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا, حبيت نذكركم على 23 513. نرحبوا بالتليفونات نتاعكم الكل, مرحبا بالميساج نتاعكم, مرحبا بالديكاس نتاعكم, بالمقترحات نتاعكم اللي تقترحوهم علينا, كيف كيف الاغنيه اللي تحبوا تسمعوهم احنا نعديوهم افيك غون بليزير. كل نهار في افتر وورك على الاولى في تونس. نمشيو تو سويت لنسمه بحري. يلا
4: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع أحسن les compagnies aériennes في العالم. Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel to do تقدم لكم نسمة بحري.
5: نسمة بحري.
1: اليوم الشتيتة تعمل الكيف بالرغم من حرارة الطقس, لأنه معظم الشواطئ التونسية اليوم نقول لكم بأنه تعوم, ولكن دائما التزام الحذر واجب وواجب جدا. نحترم زاد كيف كيف تعليمات الحماية المدنية والسباح المنقذ, ونحاول نعوموا في بحورات تكون محروسة. دونك اليوم نبدأ معاكم بشواطئ خليج جيبس, الشفار جيبس, وين البحر يعمل كيف, درجة الحرارة تكون في حدود 34 درجة, السباحة ممكنة, جزيرة الأحلام جربة في حدود 36 درجة, وأيضا نلقاو زد البحر يعمل 66 كيف, جرجيس السباحة زد كيف كيف تكون جميلة وممكنة, ودرجة الحرارة ما تتجاوزش 38 درجة. نمشيو للوسط الشرقي, درجة الحرارة اليوم تكون في حدود بين 8 و 36 36-39 درجة. نحكيه على هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية. وبالنسبة لخليج تونس درجات الحرارة كيف ما قلت لكم تكون إن شاء الله بين 35-40 درجة، والبحر زاد يعمل كيف المرسس دي بوسعيد، كارتاج، وأيضا قمرت ورويد. في الشمال الغربي درجة الحرارة توصل إلى 42 درجة بتبرقة. درجة الحرارة اليوم في الشمال الغربي تكون مرتفعة لأنه البحر يعمل 66 كيف. ونذكركم بأنه اليوم عامل الرياح ماهوش كبير برشا في الشمال الغربي. نمشي للشمال الشرقي، نحكيه على بحورات بنزرت، سيدي سالم، الرمين، سعي المكي، راس الجبل وغيرهم، غير الملح وغيرهم من البحورات اللي يعملوا كيف، وين درجة الحرارة ما تتعديش 40 درجة مئوية. نمشي معاكم إلى خليج الحمامات والوطن القبلي، نبدأ ببحورات حمام الغزاز، قربة، قليبية، كيف كيف الهوارية، وين درجة الحرارة تكون في حدود 38 درجة والسباحة ممكنة. في نابل درجة الحرارة كيف كيف ما تعديش 38 درجة، وأيضا السباحة ممكنة، والحمامات وين السباحة تكون جميلة والبحر يكون أيضا هادئ، ودرجة الحرارة تكون بين 36-38 درجة. العباد تحب تمشي تصيف في حمامات، اليوم جبت لكم ان اكسيلون بلان، ان تري بون بلان في الحمامات باي ترافل تو دو. نحكي لكم على اوتيل راديسون بلو الحمامات، لوتيل لوكسيو الحقيقة، يعمل 66 كيف على البحر، تلقاوه في جهة المريزقة. البحر متاع المريزقة معروف برشا بنظيف وبرشا مزيان، بوي لومبلاسمون راديسون بلو حمامات جميل وجميل جدا، الديكوراسيون ياسر مزيانة متاع راديسون بلو. ونذكركم كيف كيف بأنه نلقاو ان سيرفيس دو اوت جام. هذا الكل أنا اليوم اكتشفته وأنا قاعد نسكرولي على باج فيسبوك متاع ترافل تو دو. نحب نذكركم زادة كيف كيف مستمعاتنا ومستمعينا بأنه تلقاو كل جديد متاع ترافل تو دو على لي ريزو سوسيو متاعهم، سيرتو على باج فيسبوك. كمل معكم اللوفر دي جور اليوم وقت نمشيو للوتيل هذايا اللي هو راديسون بلو حمامات، فانه نلقاو ان سيرفيس اكستراوردينير، اي سورتو نتهناو على الصغيرات نتاعنا. ليش نتهناو على الصغيرات نتاعنا؟ على خاطر نلقاو ديز اكتيفيتي يعملوا 66 كيف. ليز اكتيفيتي هذوما مزيانين برشا برشا، ديز اكتيفيتي نجمو صغيراتنا يعملوا معاهم برشا برشا جو. ونحب نذكركم بانه زاده اللي معروف على راديسون بلو في الحمامات هو الكوجينة بتاعه، على خاطر نلقاو اللارج اوف، معناها نلقاو معناها ان بوفي اكستراوردينير، ونلقاو اون لارج اوفر غاسترونوميك نلقاوها في اللي بوفي نتاعهم، دي بوفي اتام حاجه تعمل 66 كيف. ريت العز هذه الكل نلقاوها ب 144 دينار اكاهو، انعم 144 دينار فقط هذه الكل. وين نلقاو هذه الكل؟ نلقاوها في اوتيل راديسون بلو في الحمامات. ونحب ان نذكركم انه يكفي انك تدخل من توا على traveltodo.com ولا تمشي لوحده من 38 اجونس وتريزيرفي السيجور نتاعك في الحمامات. حذر الفريجه نتاعك وامشي لاقرب اجونس ريزيرفي، سينون ريزيرفي اون ليني. ونحب نذكركم بانه بالنسبه للاسعار لازم نوضحوا لكم انه السعر اللي مذكور على لي ريزو سوسيو ولا على السيت ويب هو ارخص سعر موجود للفتره المختاره في أشهر جويليا وأوت. الأسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم، باش تعرفوا السعر الصحيح بحسب الفترة يكفي اللي تختاروها، يكفي تدخلوا للموقع ولا تتصلوا بوحدة من وكالات ترافل تو دو. ونعب نذكركم بأنه الناس اللي تعمل دي ريزرفاسيون ولا تشري معناها دي سيجور ولا كيف كيف تشري زادة كيف كيف معناها تشري دي باك متاع دي فواياج من الاثنين حتى الخميس في واحدة من 38 أجانس تاع ترافل تو دو ولا عسي ترافل تو دو بوان كوم، تدخل معنا اوتوماتيكمون في التيراج سوغ نهار الجمعة كالعادة جمعة صباح، تيراج سوغ يصير وسعيد الحظ ولا سعيد الحظ يربح معنا ان بون داشا بقيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو، وين لي بخي يقعدوا ديما تو تو.
5: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الملي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام،
1: ومكملين معكم احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشيه. يلا سيدي نمشيو توت سويت للموسيقى.
2: الموسيقى
1: والموسيقى اليوم الحقيقة عملت اون ريشيرش وشفت أكثر أغنيات هذلك في الكلاسمون نتاع ال 200 بلو غران يعني غران تيتر نحكيو لهنا على الديسكو فانك. فاخترنا هالجور هذا ميوزيكال اليوم وشفنا مع بعضنا شنو زعما حسب رأيكم المحتلين المراتب الثلاثة الأولى. في المرتبة الأولانية نلقاو أبا بتيتر نتاعهم اللي بالحق يقعد ديما انكونتورنابل. نحكيو على جيمي جيمي.